Og fra basvariationerne her i Cipriano de Rores Ancor che col partire fortsætter vi nu med den her ecosonate af Marini.

0: place the human being in nature, in the world. I liked it because it reflects a lot how people were thinking at the time.
1: Jeg kan ikke lade være med at spørge Marc Mouillon til, hvor vi er lige nu i forhold til vores musik i samtiden. Marc Mouillon mener, at musikhistorien er forløbet i bølger mellem det eksperimenterende og det mere konserverende. Og lige nu er vi stadig i en fase fra starten af 1900-tallet, hvor vi afsøger muligheder. Noget, der egentlig spejler den sene renaissance meget godt. Og måske er det også derfor, siger han, at den sene renaissance musik taler så godt til os i dag.
0: I don't think we've reached this classicism thing yet. But maybe that's why also this music of the beginning of the 17th century is touching us so much. It's because maybe we can mirror with what's happening now.
1: Mm-hmm. Marc Mouillon er på en rejse. Den har varet mange år, og den er i fuld gang. Han griber det, der byder sig til med stor energi, om det er ny musik eller renaissance. Han bliver ved med at kaste sig ud på dybt vand. Det lærte en amerikansk sanglærer ham. Hun kaldte øvelsen for Grand Canyon-øvelsen. Kast dig ud. Du ved alligevel aldrig, hvad der kommer til at ske. Og en sanger ved heller aldrig, hvor lang tid han eller hun har igen i sin karriere. Brusken ved stemmelæberne kan blive stiv, og man ved aldrig, hvornår det sker. Man ved ikke, hvor længe karrieren varer. Og det gør det ekstra smukt, siger Marc Mouillon. Så grib dagen. Carpe diem.
0: I had an American teacher, and she had a special technical exercise called the Grand Canyon. And she said, you're just at the end of the cliff, and you see this huge canyon, and then you have to let go. And that's the thing about singing. You never know what will go out finally. You breathe, and then you let go. And that's the beauty of it, because you never know how long you will be able to sing, because you know that it's a physical process with this, I don't know the word in English for cartilage, but it's something which is getting harder and harder, exactly, the more you're growing old. And so it's very unfair, because some people have a very, it goes stiff faster than other. So you know that it will happen, but you don't know when. So it's an invitation to live the present moment, and you don't know how long you will be singing, and but that's the beauty of it, I think.
1: Ja, det var Marc Mouillon, der fortalte til mig forleden ved Charlottenborg og ved den franske ambassade i København. Og nu er vi tilbage i Holmens Kirke sammen med Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen, og nu lægger de ud med noget opera af Francesco Cavalli om guden Apollo og nymfen Daphne.